Hilde. Takk til Svensk Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.